Ishe alil do se zatën lini që gjebi jito do ben të skesi vëtës ato e ben ashla akord apalache ben të nështjil Bëshënëko akord e Bëshënëko akord e

Ishe Elil Do Së zatë në lini Që gjebi gjitho Do bëjnë të skesi Për të ato E bëjnë ashtla Akord apë laqe Bëjnë në shtilë Bëjënëko Akord e Bëjënëko